0: 땀 결은 통 얀캄 가여름을 옌
1: 아르그니 야랑 흐뚱자 망골
0: 까망술 아르그니 깨즈올 스파 가포트미 우체 땅회 단신 잔들 스카바나바
2: Tokunaba, Kuninga Si San Chitin, Song Jangguan, Ting Kung Tung, Jong Gong Se Kuzung, Zong Mong Sazoni Chi Sodubatung, Song Jangguan, Ting Kung, Workala Long Tin Tung, Amdonian Tin, Song Workal Dalam Jangguan, Ting Kung, Se Kuzung or any list, Yakur Jangguan, Tin Chi, Se Kuzung or any Kansigan, Gandub Shibi, Shabakabotomi, which is San Hui Dan Sin Dander, Kabangabi, Kanipan the Yamguru knows in the day. Samni Nambasi, Anam Tambam Sukin, Tapton Shippi Jacker, Sujit Lama Shipper Sanus.
3: Chechuni Shoshali Quasimaker. Chechu Diag removed the Tamu Yaramatamo. Tapachi Dassin Gortaya. Zini Tondana Ranang and Gankergo.
4: Shung Tanta Chotir Jizuna, Jay Goton Jora. A Tassan Akramu Shankan Akosaker. She's a tear the name, Jamar.
3: ちょっとごめんね、よし、あそこチャリズってれ。あれれれ。ゴルスキュール、チャクトル君、オンゴチクトキン、チャクトチャズメクラ。え、だかんたじゃん、ホチャウンとかなおなるも。え、いや、ほほほ。え、たんにともとちょきんまし。なちこんからめく。いや、トゥルンショートン、ジェロ、ポチェンベ。タブゼ。オレ、ネフザゴニ。ヨンマリア。オラ、チョイニ。オラ、ナインだ、チョマラ。あ、そ。お、ショートマラ。
4: 哦,唐卓里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里 고.
3: 알아. 고토.
4: 아까 시간에 쫓아오는 말. 제만 치즈가 알아. 아르자 땡자 땡바자 스카등 세고노다 아리.
3: 헤레레레. 고뇽아야.
4: 어라. 알아. 안데 zongor je chinzig ma ta me bu myang chinzig in sa yo ko ya chu
3: o nga jiangsu shangxi lobchin in tar sin ne gergen zui tanita talo soma likon din ayon
4: o chu ngark re ta da zge zge chu zan na tang gi
3: rang ge jong are mu
4: re re re ye nga she mo ra shangxi lobta da kun in tar sin na re ta da tan ga sha ma yo me shang de ji se kon na ri
3: e tu sha ge mo ya
4: tu chu kwa ra chi sha na mi ti shikun tsu mukhi gari chik shang zu tam chuk ni shang dev jina chu shung sho tung ta gor chil mela ara rong tu ga ne man ju
3: di ga rong ga cheli lag la ta ip kin den ngon jir chis ta ku sari ra lag la te
4: ta chuk di ga hob cha sung che sung chil hob ju yige mal wa lag sid du ku hoy chu she ra yo yong la ga kam ban den ge mar mu
3: ha gon ta tsige z ku ko ge kapers to da
4: o o o tuk tuk alo
3: we Чо жилэн саузгара лосо намузг тус.
4: Нэ жилэн идан ижэси сонсэра.
3: Жилэн инузгэн та чо жэтога жэгэ дижэрэ.
4: Та долатун насэн нэзгэ жэтога жэгэзэн гүв жэчгэ.
3: Тангора чумэр гугра. Татанг гормунда та чунго вай дак.
4: А. Тасанг гормунда нонго вай дак. Я. Анам жэнзгэ ярзгэну мара.
3: Анам чэнзгэ чэзгэ окия.
4: Өргөнар комчгсэн шүн зэтгэж ирэх та цонга хаттангас гэнэ живцэн эдэ тэр.
3: Та нара чэмэр гогра. Аколгри чэнэ дэнг.
4: Со.
3: О мармар. Як.
4: А гата ёта.
3: Нга гочута лирик санжи шукл левшил манай.
4: А тораг нга гону та чурм.
3: А я чэркэ инэзгра марта. Хэрэнгэ шари. Дишукши семазу зэмэнинго.
4: Хэнзэн мар. Ни семазун ромара. Ани гатэ кунку гамачын дугчу мар.
3: Кара, ни джилу ину ина. Чур гыпчы чыкалуны эле вачыр ёс.
4: Чур нарыя. Чартын мыны чесун, чур нара алуксун.
3: Дона ма жуни.
4: А тата ла ма жура, да лейджи мела. Чантун лика хузыри.
3: Мар, что она инер? Она вам жены крусами ка нама дандалин жгуни. Чека чимсан нара, че хауни гама не мекму. А омара, шими лобчин донура, лоин термугуга. Диго ака жамжи лактун куп шарга тадалан ёз.
4: А тела е нарго. Ара Тоб жена чин ахине мачком цунхиго. Тарын ошемура хиго. Точозгро.
3: О мармар. Ничу ницизге ярмара жилин итахине я.
4: А тажирги жилин чму ирма азга. Тар жезга та чогогна жена кана. Стасани сугузга чевта. Тана тун тун чозгро ме. О я та чокна цачга мени. Тагтыри терге она. Варкым дазгна та ме пузга намын чорсак чам ме.
3: Чо ме пумар. Стаса чиг сугузна чока. Коныв шину суг цонтанг, таса цонорын тонтанг та.
4: Таңыңе тарқы шай чумалығына тавда оқи.
3: Несе тарын жоғынре, тавда тың дигіні мары.
4: Тачу тыңму шана тыңмады хамырыңызу. Арже шанари, ну чинари, дан йонари. Такани шкартун, ргыртун, каты шкатып чичасуңи. Ргыртун але, ғатыңнар, тадига мурам артыңыз. Таңа хау нега дисуңыз.
3: Та лолонго нари, лақчықу намары.
4: Лолонго нота хигара, самма хи нари.
3: Та корлық жаны их кавзыг мары.
4: Корлық зулчы о намарго ара. Варма варзгни чиг маргу го чига муква чигасун. Тезгни яңшигим тор. Та ламра ламзгни ламлого чичезгасун она тан.
3: Та шимозу кавлыңы ка яранжо го нари.
4: Ти кавлыңы ка яранжанды. Левшицга тиге метал лык чуу жаптан нарагысы кия. Тика яна ка яран жоо жер.
3: Дүгү чели разонлык царыга лыксат дени. Тонлык санжил ичисе кур.
4: Та чык. Ана тончил ачылы юмур. Та тонлык санжил дугуз. Ай ок эзге да. Чана тон мурку гына чак.
3: Чу шими ловчин хоми лирик санжи кысы чи тандын да. Намчын тонли дали. Шили сакык лызы лину ису лежиз гярсиу. Лежиди зонра шангын гочка жавчута тикрекук.
4: Тата чора лиджи мейла лылка тондық жа көнір.
3: А кө чит тұмыш емін еңгу, тағы лығжындыра чүші мен чаркун тені ярсындыр.
4: Ван горчы дұғыры тұкыр дұғы екуна, лыла тұғын ғашым ол емші күттің жүгі сау көр.
3: Жазу мұ кира, ади зонғыра хирдің бара челі мұна даң жүгіра чесін екуныр. Тағы лығжындыра жақыпқа рухчырча лұғы мені күрмөчі, не тіна көркіп газыр. Ян тонды чесунгу тани, арандунгу шанли сакала ганжа жаги тацунра. Ян шипшук тонунгу тани, зунгун итинин чаркун тенчир.
4: Хэ, тавр сукур илли дугутумур сачин зигин ди тацуга, назыгы чума шипшали хесун, якишим лыгы гэй мае.
3: Акы, чу сема жану тумур самузы гэнэ мары, тару ачу сачан данара, амошан лыжи лихнунгу чели мэна, чу шиму чеку мэнэй оны мары. Тэйну чэнгэта, тасынгы лежэндара, зунгын гочыка, жапчу чах сикчин кун. Нитина, че сахты жапчу нанжыка?
4: Не, нанигда жапчуры ичиңиз жуңуна марыда. Хам таңян марыч. Ади семчин зовтасын шерин уна та хойчаваня не уна та нашымута саливаня не вай уна. Я та чере лыклирка та шагызы тонда релаз.
3: О я, лыклирка зин тончо ичиңиз мары. Ачу сачандара шамшик челиги хирден мана кшир гемко хынды ченер.
4: Э да гемко чи газгына тоназык чига коса укра.
3: Акы.
4: Это та. Аро. Лыгын сочи мэйна. Лыг сонгдыгы жута чыгчыгын егі зоцыргу.
3: Акы, чо нор сонарэ. Тавру шанли сакыл кайын санира. Зинжир кыртыпча ману лыдзира. Шанрманық чигра кучуғны мар. Арамжынгын жуантан самну, ми дейтантан чону. Тамынцыкы сочинг демзыг лақтыла жа чуи дали. Цанрыгдап тамбай гони зинжир кы дебжур енуғы. Лыдзи ти кортыта жа чипыр кондайгу. Тавшыгынжыр кы лама жожир, я.
4: Тавшыгынжыр дукура чикура. Хара юқа иллыға шауазы мүмінгіна аңғы тұңыр е. Рет ата қырзоқса мүңе жаңмақшығы чігі енна ежуыз. Чығы лиркава түрінгі енім ара.
3: Че айын, лизу арынгі за көніл. Зовчар е. Чи левшіта левшесі кі, чүші мета ликонзы көніл е.
4: Аре му, лілкі ликонзы, дай чеку.
3: Та чеку сержі оным ары. Лиғжынды қшығы ченір, тандыр е. Чүші мүгі зовчағын чаркута нянші?
4: Эйем чейтымыздыз екіні. Акыр, жачан тұңри тацу, шығым зоғы чан тұңтың ену мұны. Че, жайығызғы тәнді тацу. Чо қоғына, тұна қозғы норзың жазын жоғын аркені бар.
5: О, чын яйоны?
4: Аллах құтығар, чо қоғызың.
5: 你想起来打中了你赶紧去啊忙着从他俺等等全就快多行全就我给你我这个特别高兴同批当他呢我那行俺也从这里呀俺那也从这里呀从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这个人从这 わ、どこだな、どこ、どこじゃじゃ、どんどんどこしょ、どこってこのたまき。さ。あ、たしゃ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ、さ
4: Тэра чөмөлдөгөр.
3: Акы сачык марконо мана.
4: Алган саг марна манда ган дег марки.
5: Я, тенатан халурунга хөтөмөри. Анера терди мари я.
4: Ха, гнетан этер маркуга. Сөтөрдүндәге чөчөгә ламадан идок. О, нолкул иркадыра, чөкөгө дө чури.
5: Апа я, чи лекче лын масра. Данга легшер я. Таврачы сагыны чураны, аңа сутта ситу